ilaylay wagarangaragambe la buyause ilaylay wala kode saige awe rosi se amamteda mbiri asige ya kadisi awe radio diffusion nationale chadien mbangisongan gedo te ku jogi di siria nik sepia communauté ku sodo département ku ku

Kode saya ke awan dode saya imam teda beri asyik ya kadisim rasa lah fiangga ya sih ke mandul tu ke malang sih. Berur kol kita tol tata tata ni ke bulayu nangis tal. Ike kujia dankar Jean. Ike jagodo Susan Arios bamai tal. Bayi mo bris gir kujia bayu. Aki gir kujia bulayu tal. Jikon bayi ningayu ciri malangnya naun kum kongai kade nenan berkelayu yang gokonde. Ke dengar makai ngadu bobde nandode ne ke bamai royom tal. Bamai royom tal ni ba kutu kundo kuri riko ge name ko kin jikame to kum bangke soso kundo i batengan ge kutu muta dota di kembe kin jame natla. Per kelai ondo nadni majese shab de kanto ke sarugwe. Ai ke ninga yo tol tal Joseph i ke bar goyol. Oi lambe fidel ke lau kura jonte. Jonte ji manasi kembe ke sarugwe ge ko janinga yo tal. O bulayo nangis tal in kambe ko mundu ake jo lal taral moris in kambe ko dama ali dam ko doher tu gir ka ge ko sar go e gnaran bi nyamana tla malanga ke mundu yik majiam bulayo tal in kambe ke yawndi ko nangi kamuron tu len ge ko to ning te ndo ko nan dan se len ge ko to ning ti ndo mer kri jin do ko ri de mata ina me ni bai do ba tu ke tu kra lu ko ando ta ba to kem do gen ni ke jasra bi bulayu karci walia tu ni bai ro poin ko walia ngeli ko no re iris sai be ba ite dengan meter gas nya ku bu be au ke tradex te be ba ing lu yo ni lai karin dang lai be berana kra Niku topona madam ta topona o mesio bai to madam topona unorino celeste o girko jiri kuko malang topona ke saka o tagimbi tagibisi ni tawa majesi malang ni waji kemda yesi ke rodutu sini ke ngora ke sini nan girin si ke goyotu engonde ke tengah mau ciri guto kendo kujo girko gena abri kembal gon jikemeto tu kembekin zaman atlata. Ada tarik si ke kawaj itu ke produsen dan si kerangai. Ada Gomez ya rekiam tu tak kita mikat jengi kuto. Kalau kau maju kiam kau via nubatu bayi tu. Abah nayang tu ni kendo kujo kiri mi ya. Na April ni kiam paruas Saint Charles Borromeo ke Farsia tu. Dan kerangai si ni rai siri maju kemalang wedan ide dan. Kumbang no tu malang ni gendan sikra ke dan gangali. Ubay tondan sikra isi kamarad milita ki yender te aki prejida doneria parci sale ikib zabu. Ugir ko jono yi biro ekzekitif nasional aki ya. Yek sodo komite provincio yender ke aki prejida u vice prejida ya kadr permana dialog politik. Misi payi mi patake albert. Iki prejida yarende te revei. Oui, toi, il y a M. Aziz Mamassa, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salio, Singh, qui est M. CPD, PET, qui est groupe parlementaire, qui est sénateur, qui est UNDR, qui est Singh, qui est Kosungaï, député, qui est Malangsi, conseiller, qui est président de la République, qui est primature, qui est communauté, qui est mon élite, direction générale, qui est Ngira Klag, qui est point spécial pour la préparation des projets d'infrastructure que donc le dit chat là haut c'est qui un conseil d'administration c'est fort de te dire quoi j'ai tout pas n'a pas non dan si crank et son notaire et signe malang n'a pas dit que rôle de tenir nous pas tasse la liga crème magique n'a rien malang non carré mais à jim j'ai condé nous pas tard et que mouduba joseph mouduba jaffé Nujilar ndubatari ke dorkam nuji ndubatari ke mbai golde salomo wala palem leube colonel neki ambi tombor ke general mbai kutu mbai ndang lai mbai kuku wala mbai kubu nestor ike injekani kula galion
duba mbaye maurice njebe mbotar ake mbaye sangam nje bogi o ngani ya neke duba targa ake girko jia jirang o girko jia der jong nandan krangai shiki iglesi te nimoro teres dega ake paster ga ke kiam iglesi gitin deng deng koral TKRN ake shingini ngul kelayanu bagu ke kiam beku bir klayanu ba ketai mai rosi dom tadi serviteur de dieu gni o bai ton association ngaka daji o jiang boutier de jiang ba ne fem de femme de charité que église était numéro 13 à 26 au mad bi de carré numéro 7 quartier abino mom de ge a ken ga konde ge jiang be noy ge gir ka ko be noy ge kia gor o be balum ge bai ton singe ko jinga ko daga ke ngan kem daga mata tar ga kem be kin jama ta be she gere da mundu tala binoi tala e binoi o be balumu ta ma je si malang na ira se ndo yo ti a ko da ke ngo ko ndo bend men ji pi ta ndolum norma men ji pi ta ndolum norma ni ko to ko ko gidi mata na bri ko kin ji kem to ati kem centre hospitalier universitaire référence nationale que ñamena to leni nang ko ko gidi soso ina avril ni bay to pat ke to krate kada ke nubata ke tortando si to kokum kokum malang si ke ringon ke kalkum be jeji kris denji kal kindo im up to be anu ba ba nini ni mehe klani ku jogi di mehe ba im up to be anu ba ni dan di dot nai nomber ni wala mber ke ta torta te nam te marsi rajucha dondo ma jine ke kanu bar si tog awi pa ke gir ku jarat tog ni ngai man na ji ke tamte

Tom da singa ya singu malangni ne limbisi ta jilu soltu bola wi radio diffusion nationale chadienne kata sara kalasko kriya kadam da mata sigo to iko kondo iko kode dina undum daga da wi ni ga kabin technique yar naive de bamsi micro by Lionel nomen ngar no bangom ja dinga na birita jilu soltu ta inda ikum kete dorosite sok.